0: Bantios li kapin kil, bantios li kapin kil, shka kumon to haran cha al. Yo chak chi atina kli kumon. Na kakeche num tahanak se sholi kumonain, bantios na na kosh. Narah kat narah shko cantik wilah rutin kere, narah nakla. Pasakong sa shkakali kapwa. Utana in li kataklan kit, shka kunilo. Churli kutanain, bantios shakriya. Hukana kachuruli ona la in li kratin li kawa Dios li shkabiya na kwan hones chirish li hunakik li shpen hunakik li il evangelio. Masyikereta li kananaw. Arana li kakwa no kosh takla li hunghung kamashti li kwa Jose. Itakal tal katsil li shana kwanak lawak kakish pebing kwa na kanaw skulbal kamak chiku chikibilki lao tsakali kwal taka tuamili kuyukumak spanak lao nuko chulupang lao nuko kiyok tulokre kubiha ing ananaw na balikat anghel hosilikomon abanan kuyumaka kuyuk kikin kachi tuamil kachi beil tiyokos takangkil kakumunilerikin ali kwal takakosla. Ogana kamasti chali komon aran tok sa skwen chal chalen nak nak yola ko nak lik ula al mak nak ko yola rik e kana kachukwa chan chalen ni kakami akheruri kuyuk chani komon utyalis ka komon kuy makasa li kachuam chish koni lain eh sosit sa kalbi tin jerean ita harup na kachin nak laos din karwah ka kel skabano in perkin kas ka kuish mag aplikas kitin dise palto chipo marak so palto chiruep makas jalan nak lao chokos puk singkir sili Jesus di kwal akheru sa di kachuam ali kuyo kos chili Jesus chilak Pedro kaku akhar kwa tin kuyish mag likwas kitin chande uli Jesus kishti Kumpada kuy kung sutak kuy machaning ka. Di Jesus kisena na balsut at kuyok chusre abanan man makah kuy aning ka kukup sutchi na bal ko haas chili Jesus sa nakwa ili kijere narasje ho neliki makashra kikli kuyok mare kwa nasti ana kwa tin kushmak sa khusu tak chik ga chik tin kuy mare chan le khut mare chan ko par mu kama anta li Jesus na kwa kis cholop chukuna li kuyuk ali wal akhiru kana qlin kana chona li kwa ko se sa skap na kal li kangel
1: bantios es ka komon kama cho chere ka komon na sa shbera kal li kangel pal li atinain makuereta, makukweta, keban sa komunilerikin. Bemen kwa la ola ka angel, kamacho siya chakli ka komun, pues siya laki. Yabanin ka asko abilish ka ba na kalang ki chyo chakli bakukwe betyan. Pero banan siya chalilin cho olin ki kakya kretal sa komunilerikin. Ma anin ka chyo chapalu kenatinain. Si kretal, kung shaman na kung shkabichak ni berakali atin at kamel kuyang chan lain siya tin shakap chokak ak alenel reheb li ralal shkakol na Israel kemakretan harup o li na kok angela kamachos yari kakomon lak amol be lak cholopanel lak holominel lak hekonel lak bichanel lak kwakbanel maanik ak angel ke mare kwanta nali komon este anin mo kone chapta santilhu ehe mo kone ka chapta santilhu pero ne ka shaka ba ki chudi komon pe jan mo kut ka kisi taqib chi sa ish ka komon kama na jeri atin la o hash kapta na la o li shlem li tenamit na jeri atin kwan ko chi ruhe sa li ka hun ka balta ki kama na jeri atin chan chana an lain dak amol be dak sum atin mo o sea lin sum atin mo kuin ak amol be ta o mara hebli koren ik akol mo ko ak amol be ta ki pero hane yo ke ch banun kredin kai us ut sem be hen na chal be jan akresh khaskhizinesh ri yabanak manakanawnak mokochish khunil tanash tawiruli kirutyochish te baliratini qwa dios pero kharubeshli tyokesh chiqil bal tyokesh qaminkil kwan khuni khakomondi tyokichach chibakhok pero ngush khasumeta porque tyokyoli khunsali machan sumenkilarin betyan kama khakhultikaki kwale kuiterachach bakhok sariqa sariqa akhla o bakhon qeshchak pero banana tokhmaki kwan kosa angela in marah utakakh shoraqe naruna khacholo bayakhchikchi ustikiru trahri khun khun betyan porque nin tawiruna chanchalich ona narahna chak bakhok pero ban sali akhl reli radio mokotrun tata sume khatyak nakhyok li atinak porque yok li atinak arin mokotruta porque kash kaptana nash sakrip di atin khatyak chikaman pero na antioshi ere che khunilesh la esti komon dine ke no kueta aqi rikinlish jab shkush li radio yorchi ali kha komon na khunish bokhok chak kharan se ste pal kabon nikash kana sin olish kale bal tsakal alish kaban qwa domingo utish sum atinan kana erlinda makahon akhna ulak chiru di angel di parkuan di chochira minkil pues kamanin gelain moko shabilal taliqatin kechena utana koatina pero banan di atin chokosh kots balerikin moko qeta eso si no que ain ya al shosh sik di qaqwa renak torung chik angelak kamashke sali kwashake kutana kwan nak la o ya al shaka bambilo kerugishke at kamel king chan La in shatin shaka cho ak ak alenel reheb li ralashk ahol li tenemit Israel. Hain kishtie chak salihun shilkutan utahanakki yoshtie balkhanakkuan. La o ahnum siomre li ratini kakwa pero moko narakhtan ashtianak moko chota chi atinak chikish la in di chochi shtie balanakkuan nak aheliru tin kuish magri kwaskizin. Kamashin kere, haani mokuna kabanuta. Nakache nak, mokote ota chikil bal. Haan nakache, mokune kirishnauta li kwa dios kere chogin shbanugil. Kaot nakin ka. Chishkunil, likutan sa kain kamanahtiri atin. Anisak u, seruri kakwa. Yo chikil bal. Yo chikil bal, changiru yo chishbanugiri kili niralash kakul seru chichosh. Wanah nesh ke habarin le maka pero makon okichikle yari maka gichik ejan nesh ke likiru narah chaksi bal kiri kaku adios di kaku adios makon nesh rata chiku an nesh rab an chish khunil li ralash kahol ma ani shik naril pero la o arin saru chichosh hay chan chan ko chik lik mis ejan makhik na nesh okchink atka shik jogin chiril bal utainish qasqis emko usil yokosh banukil ulakh ka bekhna qakhlish raum ni qwadios kamash khaji ukutish ketaqe kaut nakin katish keqe marite cha ayashinish tula akay yashish banuin ka nakilishala lil anain lisha banu ha ali yokachish kulban lish qahkam barta kulish qahkamain saqila tu amseru chichosh mokoto akakhsho kam da chikinka no que arinas que como anas chería tiene tan acá amale jo que alta agua mare ocre ja que chichena au qatia umara con que va chena que tom tak atla ma yexta atli kiru ta quarta at pero mo cuanta li li atum na tiri atin mo cuanta de qa usu na tiri atin dit kan khalaq no que ande qatium li qaban reso kama choko cheval kai qaqi Cuando li community o crec ah shaqirushin ma kon kamain cho kinchish kulbal ya cuando li common con get chu railal ne kestein cuando ta tulachi ulaning han ne kestejak kat girushin cheshin banu kamanina in ho kinina in cho kin toh balin ma ben li ruchich osh li ratini qa ko cho chiste ban li kirusha banu han ki o ka kech kulbal to narahna cheshin komonesh qanawakh shrabal qib chiqo chiqibil qib qanawaq roshloq inkili khun khun ustana chanka qireruri qasqisin mokotrun ta tok chires unkil chanke pri qana khatukwa ma kwesu ma hop ya ani ne gesti ja khaim de qana khachu ko khun shin ha ko chikan makone ke shnauta li lo kruhu makone ke shya basita li rati ne khwa dios pero kwana khla o chikla angel ha chikli to kosh manunkil marin ka chiruri komon pero chirish kholom to kosh shte bali atin pero ti qaqwa makoin ka te to chiraminkil o kambi shin tenamit shin kalebal che khunilesh li to kesh chi abing آخر ایتالی چورچش تیار راتی نخواهدیوس. اوهوی ریکن سالی تخله بال بارکونگات خوکی قبیحق. مهان تکیو کریش چه بال ات مینکا قبیحق چک. رنگ چیکمان خاک ایتال لی راتی نخواهدیوس. مکو کوان تا بارکوان مکو کوان تا بارماک. کوان بانسا چیش خونی لی نخه. او کانان اخوان ارین چوکوچو ولک ریکن خاک آنجل بانا خلیونال کمان اخیریاتین چنا بیس بیل چوکه. خلان چکریک آنجل شاره، آنها کن چال چکریس کشنا آتین، آنها کی لیراتی نخواهدیوس. کاما چونیش تیبل، مکو یالتش سایلتش کتک ریکن لیراتی نخواهدیوس، اینکا خیلک بانکی بریکن. کاماش چری آپوستل پاولو، آنها کن اشکواس کویس اینجان، ما خون قیلا او. چوتا چکریش خونسری، ما خون. چیمکو تاکم مختا چو خریش خونستی مکو یادت کوخت نختین کم مکو یادت ترشولک تشکو تنگیل چو قیقوی لائینا انخوان تین کم زیکوی که نخوا دیوت نناوری خو نختیل تن تو گوان بین روچی چو جاین ایسو سی دیتو گوان بایخ چی قدیو ام پس قدیی باقی نختیری آتین قنواخش تو امین کل دینشتی قیلی راتین نخوا دیوست کماشین کیره مکوچونی تی آچو خیره چه کاخش کیلاش اینکا که بانسا کمونی لریکن که آقیب چنگی رو کن کو ات آچی کی رو تنتود خبانو نخوان چکو سیکویش خبانو نی مکو استا کمانش تیری آتین کپوچ اختا کی رو لقاش انت آخر تیکر نخ تیری آتین رنگ سقاق کی چکو لخ کبخ بدیان ات کمان دکچوام کپس اخش کویر کما کرکنی خس خیسین بارگیشو ما کو porque li shabon ta sabe sin credi khachuam muko shabon ta kama telit ikrin ka lo que pas manch ku yala ma shula kwa sa kwisin ut ma banu chi kun su ta bejan anali jo chi ste bar qeli rati ne khwa dios qana wax ra bar qim rena hulakh ka bekh qeli si matan si ulakh ka bekh in kash kha banu li us chalen chiru li khachuam shi qe salim muko na khatra ki shi salish bal bana tedi atin barki kwani sham bar kwanki li karuli ta sa chokre li khun sha khali pero ani kwanki mani la o eshin komonesh li choke sha chekeli ba li choke sha kabinkil kabiah chi uspirati ne khwatios rena chika man sa to kwang sa komonileri pantio shere di dios chika na kherikin utti ka komon ke shakmari ka kha